Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Dobro jutro. Unidu radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrana i njega, pa čak i lijek. Opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
2: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica, sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao naprimjer istarska ulja ili kao levantinka, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, miris na travu i tako dalje. Bračka oblica je i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
1: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar, a fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu. Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću. Osmi Antunovski hod mladih. U subotu, 6. lipnja. Ako imaš Boga, imaš sve.
0: Zašto si postao poduzetnik?
4: Sloboda, rast, uspjeh.
0: A što si dobio?
4: Papire, račune i glavobolju.
0: Klasično.
4: Ima li rješenja?
0: Ima. Prepusti brojke onima koji ih vole.
5: Alfa Capitalis brine o vašem računovodstvu i financijama, kako biste se vi mogli baviti onim što volite. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
6: Sedam je sati. Četiri osobe poginule u padu manjeg zrakoplova kod Medulina. Zastupnički dom SAD-a usvojio rezoluciju u kojom se nalaže povlačenje američkih snaga iz rata protiv Irana. Dva dana do pripremne utakmice hrvatskih nogometaša sa Slovenijom u oči svjetskog prvenstva.
7: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Četiri osobe poginule su u padu manjeg zrakoplova u blizini Medulina. Zrakoplov je poletio iz Austrije, prema riječima svjedoka, neposredno prije nesreće počeo je nekontrolirano gubiti visinu. Ravnateljica Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Alana Vukić izrazila je sućut obiteljima stradalih te rekla.
8: Ono što znamo je da je oko 11.20 agencija dobila obavijest od OKC-a MUP i od kontrole zračnog prometa o zrakoplovnoj nesreći. Manji je zrakoplov njemačkih registarskih tablica, polazio je iz Lijenca do Medulina. Znamo da ih je četvero poginulih, dvoje, to su piloti, su austrijskog državljanstva, ostali dvoje nemamo točno još utvrđene identitete.
6: Na mjesto nesreće odmah su upućene sve raspoložive ekipe hitne medicinske službe, ravnateljica istarske hitne medicinske službe Tatjana Čemerikić.
9: Dojava da se radi o padu manjeg aviona, dakle sad su upućeni svi raspoloživi timovi hitne medicinske službe, to su tri tima ispostave Pula i aktivirana je hitna helikopterska medicinska služba. Dakle, dolaskom na mjesto intervencije zatekli su četiri osobe sa teškim ozljedama nespojivim za život, samo su mogli utvrditi smrt. Jako potresna intervencija i teška za sve naše timove i sve druge žurne službe koje su uključene.
6: Istarska policija jučer je zaprimila dojavu da je u Puli u moru kod lukobrana uočen potopljen gliser. Uz gliser je plutao tijelo nepoznate osobe. Na lukobranu se nalazila teško ozlijeđena osoba koja je prevezana u pulsku bolnicu. Izvoditelj sigurnosti plovidbe lučke kapetanije Pula Davor Romić kazao je da je brodica uredno registrirana, ima vinjetu te gliser neupitne ispravnosti. Brodica je dodaje punom brzinom udarila u lukobran. Ravnateljica istarske hitne medicinske službe Tatjana Čemerikić.
9: Radnici su zvali da su zatekli mušku osobu na kraj mora koja ima vidljivu ozljedu glave. Tim hitne medicinske službe Pula odmah je upućen na mjesto intervencije. Po dolasku zatekao je mušku osobu sa vidljivom ozljedom glave. Pri svijesti, dezorijentiranu, mokru. Dakle, zbrinuli su je odmah na mjestu intervencije, imobilizirali i prevezli u opću bolnicu Pula na dalju dijagnostiku i liječenje.
6: Nešto kasnije stigao je poziv od lučke kapetanije o beživotnom tijelu koje pluta u moru, no za intervenciju je već bilo prekasno.
7: Media servis. Vijesti.
6: Zbog radova na uklanjanju sjevernog dijela Vjesnikova nebodera do nedjelje navečer potpuno je zatvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji. Na snazi je i posebna regulacija prometa koja se odvija sjevernom kolnom trakom u smjeru zapada. Privremena premosnica koja je bila u funkciji tijekom prethodnih radova ovoga puta nije dostupna vozačima. Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić poručio je ranije kako je četverodnevno zatvaranje nužno radi sigurnosti građana tijekom izvođenja radova.
7: Media servis. Vijesti.
6: Zastupnički dom Sjedinjenih Američkih Država usvojio je rezoluciju u kojom se nalaže povlačenje američkih snaga iz rata protiv Irana dok Kongres ne odobri daljnja vojna djelovanja. Rezoluciju su predložili demokrati, a izglasana je sa 215 prema 208 glasova. Podsjetimo da rezolucija kao takva prije svega ima simboličan značaj zbog prava veta koja ima američki predsjednik. Demokrati su pozdravili ovako glasovanje te poručili da je ono snažna i nedvosmislena poruka Donaldu Trumpu od strane američkog naroda. Vrijeme je da se okonča ovaj nezakoniti i izrazito nepopularan rat, poručili su demokrati, reagirao je američki predsjednik Donald Trump.
10: Tko bi učinio nešto tako nepatriotsko? Oni znaju u kojoj su fazi pregovori. Demokrate pokreće opsjednutost mržnjom prema meni. Radije bi vidjeli neuspjeh naše zemlje, nego da ja ostvarim još jednu od mnogih pobjeda. A ta četvorica republikanca, to je već sasvim druga priča. Oni samo traže publicitet i pokušavaju privući pozornost na sebe. Trebali bi se sramiti.
7: Media servis. Vijesti.
6: U Luksemburgu je održan summit ministara unutarnjih poslova zemalja članica Europske unije. Među ostalim raspravljalo se o raseljenim osobama iz Ukrajine, migracijama, sigurnosti, stanju šengenskog prostora, ali i krijumčarenju droge. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović istaknuo je za HRT kako je Hrvatska prošle godine imala najveći broj ikada pojedinačnih zapljena droge od oko 12.000.
11: Da smo razbili preko 120 skupina organiziranog kriminala koje se bave krijumčarenjem droge, što je zapravo fokus i ove današnje rasprave, a to je boriti se protiv onih koji zarađuju na drogi, jer tržište droge je samo po sebi nezakonito.
7: Sport.
12: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavila je riječki dio priprema za nastup na svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u, a uoči posljednje pripremne utakmice protiv Slovenije u Varaždinu 7. lipnja. Reprezentativac Marin Pongračić se još jednom osvrnuo na prijateljski dvoboj s Belgijom.
13: Zanalizirali smo utakmicu, mislim da izgubiti protiv jedne Belgije nije sramota, to je ozbiljna momčad.
12: Pričao je Pongračić i o tome koliko mu znači poziv na svjetsko prvenstvo.
13: Velika čast, velika privilegija, to je mislim maksimum koji se može dostići u nogometnoj karijeri, san svakog dječaka i kogod bio ispred nas, želimo pobijeti utakmicu, želimo napraviti maksimum.
12: Hrvatska će nastup na svjetskom prvenstvu otvoriti protiv Engleske, a koliki je to značaj govorio je reprezentativac Luka Sučić.
14: Već je velika motivacija igrati svjetsko prvenstvo, a kamoli protiv takve velike reprezentacije. Mi se želimo natjecati sa najboljima, tako da pripremit ćemo se maksimalno i dati sve od sebe da budemo uzeli neki pozitivan rezultat.
12: Utakmica sa Slovenijom u nedjelju počinje u 20:45. U novoj epizodi sportskog podcasta Karijera u retrovizoru, novinar Milan Stjelja ugostio je bivšeg hrvatskog reprezentativca i nogometnog trenera Niku Kranjčara. Osim o teškim, ali i najljepšim trenucima u karijeri, batarinima na svjetskom prvenstvu, pričao je i o prelasku iz Dinama u Hajduk.
15: Normalno da moj odlazak u Hajduk, da, postoje neki ina, da, postoje neka, ajmo reći, želja da se ljudima otvori oči šta se događa u klubu kojeg ja volim.
12: Kako mu je bilo odrastati uz legendarnog nogometaša i trenera Zlatka Cicu Kranjčara, kaže.
15: Tata mi je bio vjerojatno najveći i uzor što se nogometa tiče i najviše sam strepio za njegov uspjeh i za njegov rezultat.
12: Cijelu epizodu podcasta možete pogledati na YouTube kanalu Karijera u retrovizoru, a nove epizode izlaze svaki drugi četvrtak u 20 sati. Košarkaši Cibone i Zadra u treću utakmicu finalne serije Supersport Premier Lige ulaze s rezultatom 1-1. Prve dvije utakmice odigrane su u Zadru, a serija se sada seli u Zagreb, gdje će se treća i četvrta utakmica igrati u Draženovom domu. Utakmica počinje u 20 sati. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
7: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Tvoja istina kojoj vjeruješ.
16: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
7: Media Servis. Najbrža istina.
17: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo Džana tuna salata, €1,49. Kraš keks domaćica 300 grama, €2,49. Samo uz moj studenac aplikaciju. Podravka instant juha, kokošja ili goveđa, 79 centi. Nikad više super popusta.
7: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Dubrovnik 19, Rijeka i Šibenik 18, Split 17, Osijek, Varaždin, Zagreb 14, Brod i Gospić 12. Vrijeme promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom, najviše sunčanih razdoblja prije podne na istoku te u Dalmaciji, najniža temperatura zraka uglavnom od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 19, najviša dnevna između 21 i 26, na istoku i do 28 stupnjeva Celzija.
7: Media Servis. Najbrža istina. Uidu radio.

0: 10 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Unatoč postignutom dogovoru o primirju između Izraela i Libanona kojem je posredovao SAD, Libanonska novinska agencija javlja da je Izrael jučer dronovima napao jug zemlje. Američki predsjednik Donald Trump komentirao je primirje i Hezbola. Oni su zvali nas i rekli su što mislite da prestanemo i mislim da ćete vidjeti da se stvari rješavaju tamo. To je bio malo drugačiji, ali blisko povezan svijet sa Iranom i bilo bi jako lijepo da Libanon ima malo mira. Libanon se napada već dugi niz godina i bilo bi lijepo da to prestane. U Zagreb sutra stiže 8. po redu Antunovski hod mladih. Ove godine očekuje se rekordan broj sudionika hodočaša uz neizostavnu molitvu, pjesmu i snažno svjedočanstvo vjere. Franjevac Stjepan Brčina u intervju Medija servisa kazao je da je ove godine ruta izmijenjena i skraćena. Sve kreće točno u podne iz Dubrave ispred samostana Hercegovačkih fratara.
2: Razlog je toga što upravo želimo unaprijediti sadržaj, da oni hodočasnici koji dolaze dobiju što više programa sadržaja, a jednostavno iz tehničke strane kad gledamo, nemoguće je bilo ishoditi sve dozvole zatvaranja cesti i ostalo istarske sela. Zato smo se odlučili krenuti iz Dubrave. Ruta je skraća, ali duhovno više nabijena, sadržajna, ispunjenija.
0: U novoj epizodi sportskog podcasta Karijera u retrovizoru novinar Milan Stjelja ugostio je bivšeg hrvatskog reprezentativca i nogometnog trenera Niku Kranjčara. Osim o teškim, ali i najljepšim trenucima u karijeri, vatrenima na svjetskom prvenstvu, pričao je i o prelasku iz Dinama u Hajduk.
3: Normalno da moj odlazak u Hajduk, da, postoje neki ina, da, postoje neka, ajmo reći, želja da se ljudima otvori oči šta se događa u klubu kojeg ja volim.
0: Kako mu je bilo odrastati uz legendarnog nogometaša i trenera Zlatka Cizu Kranjčara kaže.
3: Tata mi je bio vjerojatno najveći uzor što se nogometa tiče i najviše sam strepio za njegov uspjeh i za njegov rezultat.
0: Cijelu epizodu podcasta možete pogledati na YouTube kanalu Karijera u retrovizoru. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 23, Zagreb 20, Rijeka 19, Osijek 18. Vrijeme promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom, najviše sunčanih razdoblja prije podne na istoku te u Dalmaciji, najviša temperatura zraka uglavnom od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 19, najviša dnevna između 21 i 26, na istoku i do 28 stupnjeva Celzija.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Ovo je Unidu Radio.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja. Unidu Radio.

0: Leitmotiv.
1: Ovo je Leitmotiv.
0: Leitmotiv.
1: Pozdrav i dobro nam došli u još jedan Leitmotiv. S vama je Marina Zec,
2: Žana Vukas
3: i Ivica Del Bianco.
1: Danas idemo na glazbeno putovanje kroz desetljeća.
2: Prisjećamo se pjesama koje su bile najslušanije u svojim godinama i obilježile cijele generacije.
3: Krećemo u 1980. godinu. New Wave, jedan od najvećih hitova tog vremena, Blondie, s pjesmom

0: leitmotivu skočili smo u 1980. svjetskim ljestvicama, te su godine dominirali Blondi, a pjesma Call Me postala je jedan od najvećih hitova tog razdoblja.
1: Desetljeće kasnije, 1990. optimizam i snažni vokali doveli su na vrh ljestvica trio Wilson Phillips i njihovu pjesmu Hold On.

0: Hold On obilježio je početak 90-ih i postao pravi radijski favorit.
1: A mi ulazimo u novo tisućljeće, godinu 2000-u obilježila je romantična balada Faith Hill, Breed.
2: Ovo je Leitmotiv na Unidu radiju. Slušamo hitove koji su obilježili desetljeća iza nas. Yeah.

0: Faith Hill obilježila je početak novog tisućljeća romantičnom baladom koja se slušala posvuda.
1: A 2000. donosi potpuni zaokret party zvuk i generaciju društvenih mreža. Kesha predvodila je ples hitom

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrana i njega, pa čak i lijek. Opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
2: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica, sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao naprimjer istarska ulja ili kao levantinka, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, miris na travu i tako dalje. Bračka oblica je i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
1: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar, a fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Kako ide posao?
3: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
0: A novac?
3: Nestane.
0: Magija?
3: Volio bih.
0: Nije magija, nego financije bez kontrole.
3: Znači treba mi pomoć.
0: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
4: Infoplus.
1: Boskar Invest, hrvatska investicijska grupacija u čijem se vlasništvu nalazi Mlinar, te slovenska kompanija Panvita, objavila je javni poziv za upis novih dionica s ciljem širenja baze ulagatelja i financiranja budućeg razvoja grupe. Vanja Vlak, glavni financijski direktor Boskar Investa.
5: Boskar Investa ovom ponudom dionica želi omogućiti širem krugu ulagatelja da sudjeluje u daljem razvoju grupe. Ovo je prvi put da dionice nudimo i malim ulagateljima te zaposlenicima u Hrvatskoj i Sloveniji. Novi kapital usmjerili bismo u nastavak rasta, razvoja poslovanja i buduće akvizicije, uključujući najavljenu kupnju PIK Vrbovca, čime želimo dodatno ojačati domaću prehrambenu industriju i doprinijeti većoj samodostatnosti hrvatske prehrambene industrije. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati 1. do 10. lipnja, a postojeći dioničari od 1. do 15. lipnja ove godine. Više informacije može se pronaći u javnom pozivu i na našoj web stranici www.boskar.com/hr.
4: Info Plus.
6: Četvoro Austrijanaca poginulo u padu zrakoplova nedaleko od Medulina. Ukrajina i Rusija razmijenili udare, Zelenski i Putin prepirke. Dva dana dijeli hrvatske nogometaše od pripremne utakmice sa Slovenijom u oči svjetskog prvenstva.
7: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Četiri osobe poginule su u padu manjeg zrakoplova u blizini Medulina. Iz DORH-a su potvrdili kako su sva četvorica državljani Austrije, riječ je o muškarcima između 40 i 65 godina starosti, priopćili su iz DORH-a. Zrakoplov je poletio iz Austrije, prema riječima svjedoka, neposredno prije nesreće počeo je nekontrolirano gubiti visinu. Očevid je provedena, naloženo je i provođenje pregleda i obdukcije tijela poginulih. I dalje se utvrđuju sve relevantne okolnosti tragedije, stoji u priopćenju. Iz Agencije za istraživanje nesreća također su priopćili kako i agencija pokreće sigurnosnu istragu. Na mjesto nesreće, odmah po padu, upućene su sve raspoložive ekipe hitne medicinske službe. Ravnateljica Istarske hitne medicinske službe Tatjana Čemerikić.
8: Dojava da se radi o padu manjeg aviona. Dakle, sad su upućeni svi raspoloživi timovi hitne medicinske službe. To su tri tima ispostave Pula i aktivirana hitna helikopterska medicinska služba. Dakle, dolaskom na mjesto intervencije zatekli su četiri osobe sa teškim ozljedama nespojivim za život, samo su mogli utvrditi smrt. Jako potresna intervencija i teška za sve naše timove i sve druge žurne službe koje su uključene.
6: Istarska policija jučer je zaprimila dojavu da je u Puli u moru kod lukobrana uočen potopljen gliser. Uz gliser je plutalo tijelo nepoznate osobe. Na lukobranu se nalazila teško ozljeđena osoba koja je prevezena u pulsku bolnicu. Izvoditelj sigurnosti plovidbe lučke kapetanije Pula Davor Romić kazao je da je brodica bila uredno registrirana, imala vinjetu te da je gliser neupitne ispravnosti. Brodica je dodaje punom brzinom udarila u lukobran. Ozlijeđena osoba prevezena je u bolnicu sa teškim ozljedama glave.
7: Media servis. Vijesti.
6: Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da bi prijedlozi američkog predsjednika Donalda Trumpa za mir u Ukrajini mogli okončati borbe, ali je rekao da Kijev treba pristati na kompromis. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio mu je otvoreno pismo pozivajući ga na izravan sastanak kako bi se okončao rat. Što god govorili o NATO-u, geopolitici i ruskom jeziku, ovaj rat je vaš osobni izbor, rat bez stvarnog razloga i takvog će ga povijest pamtiti, objavio je Zelenski. Iz Kremlja su Zelenskom odgovorili da može doći na sastanak u Moskvu, a Putin je pak odgovarao na pitanja na međunarodnoj konferenciji za medije. Evo što je rekao na optužbe da Rusija provodi mjere sabotaže u zapadnim zemljama, te time riskira ulazak u rat sa Zapadom.
9: To ne znači ništa osim jedne stvari. To samo pokazuje da određeni političari na Zapadu žele provesti agresivne planove protiv Ruske federacije. Spomenuli ste izvješća o pokušajima sajber napada, sabotaža i slično, a naglasili ste i da, kako kažete, govorimo samo o dokazanim, potvrđenim slučajevima. Imenujte jedan. Koja je inače poanta ovoga svega?
6: A dok traju pregovori o pregovorima, napad ruskih dronova na pogon za proizvodnju hrane u blizini Kijeva jutros su ubijene 4 osobe, napad na Zaporižje odnio je još jednu žrtvu dok ih je 16 ranjeno, a jedna je osoba ubijena i u Pavlogradu. Rusko ministarstvo obrane jutros se priopćilo da je prethodne noći presrelo i uništilo 123 ukrajinska drona iznad raznih regija.
7: Media servis. Vijesti.
6: SDP i Možemo u Čakovcu su nastavili svoju kampanju nazvanu Plenkovićeva inflacija. Među ostalim kažu da vladajući cijeli teret ove krize prebacuju na najugroženije građane. Traže da novac prikupljen porezom na ekstra profit bude usmjeren kao umirovljenicima. Šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
10: Zar je normalno da je Hrvatska 8,5 milijardi eura od dana ulaska u Europsku uniju povukla za poljoprivredu? A mi uvozimo duplo više hrane nego ikada. Zašto? Zato jer svega 3% poticaja dobivaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, ostalo dobivaju veliki.
7: Media servis. Vijesti.
6: Zbog radova na uklanjanju sjevernog dijela Vjesnikova nebodera do nedjelje navečer potpuno je zatvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji. Na snazi je i posebna regulacija prometa koja se odvija sjevernom kolnom trakom u smjeru zapada. Privremena premosnica koja je bila u funkciji tijekom prethodnih radova ovoga puta nije dostupna vozačima. Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić poručio je ranije kako je četverodnevno zatvaranje nužno radi sigurnosti građana tijekom izvođenja radova.
7: Sport.
11: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavila je riječki dio priprema za nastup na svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u, a uoči posljednje pripremne utakmice protiv Slovenije u Varaždinu 7. lipnja. Reprezentativac Marin Pongračić se još jednom osvrnuo na prijateljski dvoboj s Belgijom.
12: Zanalizirali smo utakmicu, mislim da izgubit protiv jedne Belgije nije sramota, to je ozbiljna momčad.
11: Pričao je o tome koliko mu znači poziv na svjetsko prvenstvo.
12: Velika čast, velika privilegija, to je mislim maksimum koji se može dostići u nogometnoj karijeri, san svakog dječaka i kogod bio ispred nas, želimo pobijediti utakmicu, želimo napraviti maksimum.
11: Hrvatska za 2 dana u Varaždinu ima posljednji ispit prije svjetske smotre, a protivnik je Slovenija. Reprezentativica Luku Sučića vežu posebne uspomene u stadionu u Varaždinu, jer tamo je postigao prvi jedan za U21 reprezentaciju.
13: Dobit će i neki novi igrač priliku, tako da mislim da je bitno da svi imamo neku minutažu i onda da se spremamo za tu prvu utakmicu protiv Englesa.
11: Pričao je Sučić i o Englezima protiv kojih igramo 17. lipnja u Dallasu.
13: Već je velika motivacija igrati svjetsko prvenstvo, a kamoli protiv takve velike reprezentacije. Mi se želimo natjecati sa najboljima, tako da pripremit ćemo se maksimalno i dati sve od sebe da budemo uzeli neki pozitivan rezultat.
11: Dvoboj protiv Slovenije igra se u nedjelju u 20:45. Košarkaši Cibone i Zadra u treću utakmicu finalne serije Premier lige ulaze s rezultatom 1-1. Prve dvije utakmice odigrane su u Zadru, a serija se sada seli u Zagreb, gdje će se treća i četvrta utakmica igrati u Draženovom domu. U prvom susretu Vukovi su slavili sa 74-72, a u drugom Zadrani s 92-57. Treća utakmica počinje u 20 sati. Kad smo kod košarke, dodajmo i da se večeras u 2:30 po našem vremenu igra druga utakmica finala NBA lige. San Antonio Spursi su domaćini New York Knicksima, a trenutno je 1-0 za goste iz New Yorka. Za Media Servis, Marko Pavičić.
7: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis.
14: najbrža istina.
15: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Medija Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
16: Ja sam Zlatko Dalić i ja slušam Medija Servis.
15: Medija Servis. Najbrža istina.
17: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Šibenik 25, Osijek, Dubrovnik i Split 24, Brod i Zadar 23, Zagreb i Gospić 22, Rijeka 20. Vrijeme promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom, najviše sunčanih razdoblja prije podne na istoku te u Dalmaciji, najviša temperatura zraka uglavnom od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 19, najviša dnevna između 21 i 26, na istoku i do 28 stupnjeva Celzija.
17: Medija servis. Najbrža istina.

0: Hej ljudi, Unidu Radio, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

Ja sam ide iz Brigide i puno busa svim studentima. Sjećam se toga sa suzom u oku. Ne mijenjajte radio stanicu, slušajte Unidu radio.

0: Reality check.
1: Provjerite kako je stvarno stanje na muzičkoj sceni.
0: Reality check.
2: Muziku sluša i pjesme mira Dubravko Jagatić.
3: Sezona treća. Bok ljudi, moram vam priznati da je protekli tjedan bio vrlo plodan za muzičare jer su nove singlove izbacili Mile Kekini, Kulturšok, Paraf, Urban, Vizel, Zdenka Kovačiček, Vibing with DJ Mono, Konstrakta i Husi, Pocket Palma, Random, The Tour, Zoe Kida, Raven itd. itd. Pa ako vas zanima kako je stvarno stanje na sceni, ostanite uz novu epizodu emisije Reality Check i da ne zaboravimo vam na početku, muzički portal Terapija Net je ovih dana proslavio svoj veliki 21. rođendan. Sretan im rođendan i neka uz nas barem još budu 25 godina. Reality Check osnažuje Bug.
2: Bug.hr,
3: najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
4: Pokoj je kanđija, ali slušate Reality Check. Pozdrav!
3: Objavljen novi album nekadašnje pjevačice grupe Zemlja gruba Zoe Kida pod nazivom Cosmic Delivery. Već se me puštio u emisiji pa znate da je riječ o odličnoj pjevačici i autorici, što dokazuje i novi aktualni single Bolje sutra.

0: I'm Louis Tiwala. If you're interested in the real state of the music scene, I'm inviting you to listen to Reality Check. Enjoy.
1: Moram priznati da mi potezi nekih bendova nisu baš sasvim jasni. Evo, na primjer, vrlo mlada grupa Miris Grada objavila je svoj prvi album Daj odrasti početkom ove godine. A za novi singl Prašina iz njihove diskografske kuće Aquarius Records poručuju da nije to tek novi singl, nego i prva najava zvučnog zaokreta kojim Miris Grada otvara vrata drugog albuma. Pa prvi se pošteno nije izvrtio, a već mijenio zvuk. Ne kažem da je to što rade loše, ali je stvarno čudno, barem meni.

0: Reality check.
1: Reality check. Osnažuje bug.
2: Bug.hr.
1: Najpopulárnejší technologický web portál v regii.
3: Jesam li ja u raju?
1: Zašto pitaš? Osjećaš se haj?
3: Upravo sam se vratio s kupanja u predivnoj, bistroj rijeci. Čuje ptice koje se miješaju sa zvukovima Stone Rocka. Dobro sam se najeo i pijem fenomenalno kraft pivo, a okružen sam psihodeličnim vizualnim projekcijama. Što je to ako ne raj?
1: To je najbolji i najveći hrvatski outdoor Barstone Festival smješten na rijeci Mrežnici u Donjem Primišlju kraj Slunja u srcu Hrvatske. Od 2. do 5. srpnja na tri pozornice preko 20 izvođača iz cijelog svijeta koji vole, poštuju i sviraju Stoner Rock i Desert Rock, psihodelični rock, Alton Gunn, Uncle Acid and Date Beats, Elder, My Sleeping Karma, Austin TV, Night Stalker, Žen, Otrovna Kristina, The Cyclist Conspiracy, Hrmuljak, Eleven i tako dalje.
3: Zamislite se njihove nastupe uz psihodelične projekcije i analogne vizualne tehnike za koje su ove godine zaduženi Sektor 7G, bolje nego u raju.
1: Kao i u raju, i Barstone Festival nudi bogatu gastronomsku ponudu i vrhunsko kraft pivo kakvog nema u raju.
3: Kampiranje uz rijeku Mrežnicu u kampu koji je opremljen besplatnim tuševima i toaletima, kao i u raju.
1: Za posjetitelje koji dolaze javnim prijevozom ili borave u Slunju, organiziran je festivalski šatl između Slunja i lokacije festivala, a dostupne su izravne bus linije iz Zagreba te direktna linija iz Zračne luke Zagreba.
3: Barstone Festival od 2. do 5. srpnja u raju. Pardon, u Donjem Primišlju kraj Slunja.
1: Više informacija na barstonefestival.com.
4: Šarad za reality check.
1: Ljubitelji dobrog repa u Makedoniji sigurno znaju tko je Tony Zen, jer je prisutan na sceni već više od 20 desetljeća. Ukratko, da ne duljim, Tony Zen ima novi singl, vremen

Mr. Smith, sir.

0: radi su tije pari, vi prat pa radi su tije pari.
1: Evo, žao, upravo slušate emisiju Reality Check.
2: Podgorički reper Random je u eter pustio Šetan kućka, prvi singl sa njegovog nadolazećeg albuma Izabrani ljekar, čiju kompletnu produkciju potpisuje Nowhere to Run. Dobro je i vrlo pozitivna priča koja prati ovu pjesmu. Šetan kućka za cilj ima iskretanje pažnje na kronični problem sa kojim se društvo u Podgorici i Crnoj Gori suočava u oblasti zbrinjavanja i udomljavanja životinja, prije svega pasa, uslijed čega ih na stotine godišnje biva prepušteno ulici gdje čeka maltretiranje, izgladnjivanje, a nerijetko i smrt. Stoga je uz pomoć organizacije Ruka Šapi spot snimao skloništu za napuštene i izgubljene kućne ljubimce u Podgorici, koja također ne posjeduje adekvatne uvjete za zbrinjavanje sve većeg broja napuštenih pasa i čiji se volonteri godinama bore protiv veterinara u obliku kako nestručnih i neodgovornih donositelja odluka, tako i nesavjesnih građana. Priča nam Random.
3: O, Jesse!

sezona treća. Evo još malo vijesti iz Crne Gore. Odličnih vijesti. Vibin' with DJ Mono ugostio je grupu Husi i Konstraktu u pjesmi Kamen. U središtu pjesme nalazi se ideja gladnog umjetnika, uvjerenje da umjetnik vrijedi samo dok je u nedostatku, na margini ili u konstantnoj borbi. Kamen se bavi upravo tom društvenom percepcijom kreativnosti gdje se uspjeh često doživljava kao kompromis, a stabilnost kao gubitak autentičnosti. Negdje između svega toga provlači se ideja čorbe od kamena, stare priče u kojoj se od ničega pokušava napraviti nešto veliko. Ovoga puta komično ponuđena kroz kompletan recept.

0: Ako želite znati što se stvarno događa na glazbenoj sceni, slušajte emisiju Reality Check.
1: A i maestro Edo Majka izbacio ovih dana novi singl sa svog odličnog albuma I Like to Dance, kojeg je snimio s jazz orkestrom HRT-a. Riječ je o pjesmi Trpaj, naročito aktualnoj u Beogradu ovih dana, nažalost, a koja je originalno objavljena na albumu Stigo Čumar, koji je objavljen prije točno 20 godina. Pjesmu prati odličan animirani

0: Reality. Check. Reality Check osnažuje Bug.
1: Bug.hr.
0: Najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
2: Reality Check.
0: Otela sam se kontroli skroz je novi singl Zdenke Kovačiček, ujedno i naslovni singl njezinog novog albuma, a iza pjesme stoje autorski tim koji čine Zvonimir Bajević kao autor glazbe, te Danijela Borovnjak i Martin Šac koji popisuju tekst. Aranžman zajednički popisuju Robert Napkols, Andreas Marinello i Mario Rašić, dok produkciju pjesme potpisuje Robert Napkols. O samoj pjesmi u kojoj Zdenka repa rekla je: ovo je u velikoj mjeri autobiografska pjesma. Ako ste pročitali moju autobiografiju, mislim da će vam odmah biti jasnije o čemu govorim i odakle dolazi ta priča.
3: Bila sam jaka kad su rekli da sam prosječna.

0: Ćao, ja sam Remi iz Elementala i pozivam vas da bacite uho na emisiju Reality Check.
1: Nakon što su singlom Boli me najavili prvi dio duplog albuma, Pocket Palma je ovih dana izbacila novi singl Lungo Mare. Prvi dio duplog albuma pod nazivom Dan izašao je krajem petog mjeseca, a ovako zvuči Lungo Mare.

0: Reality Check. Check the reality through music.
1: Evo još jedne ljetne pjesme. The Tour predstavlja novi šesti singl s predstojećeg albuma Sve je okej, koji izlazi 11. rujna. Nova pjesma zove se Preko prepreka, a osim što si priželjkuju da postane ljetni hit, ujedno je to i najava njihovog velikog samostalnog koncerta u klubu Bugalu na

Edo Plovanić ovdje sa singlom tjedna. Najprljavija, ali vjerojatno najiskrenija navijačka pjesma za svjetsko prvenstvo. Pjesma koja je trebala imati naziv Lijepa naša domovina 2, povratak. Ali ipak su odustali od toga jer malo nastavaka nadmaši original. Uz iznimke Aliens i Terminator 2. Muzika singla tjedna je Krankenschwester, Volim nju.

0: reality check osnažuje Bug.
1: Bug.hr
0: Najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
2: Jesam li ja u raju?
0: Zašto pitaš? Osjećaš se high?
2: Upravo sam se vratio s kupanja u predivnoj bistroj rijeci. Čuje ptice koje se miješaju sa zvukovima Stone Rocka. Dobro sam se najeo i pijem fenomenalno kraft pivo, a okružen sam psihodeličnim vizualnim projekcijama. Što je to ako ne raj?
0: To je najbolji i najveći hrvatski outdoor Barstone Festival smješten na rijeci Mrežnici u Donjem Primišlju kraj Slunja u srcu Hrvatske. Od 2. do 5. srpnja na tri pozornice preko 20 izvođača iz cijelog svijeta koji vole, poštuju i sviraju Stoner Rock i Desert Rock, psihodelični rock, Alten Gun, Uncle Acid and Date Beats, Elder, My Sleeping Karma, Austin TV, Night Stalker, Žen, Otrovna Kristina, The Cyclist Conspiracy, Hrmulja, Eleven i tako dalje.
2: Zamislite se njihove nastupe uz psihodelične projekcije i analogne vizualne tehnike za koje su ove godine zaduženi Sektor 7G, bolje nego u raju.
0: Kao i u raju, i Barstone Festival nudi bogatu gastronomsku ponudu i vrhunsko kraft pivo kakvog nema u raju.
2: Kampiranje uz rijeku Mrežnicu u kampu koji je opremljen besplatnim tuševima i toaletima, kao i u raju.
0: Za posjetitelje koji dolaze javnim prijevozom ili borave u Slunju, organiziran je festivalski šatl između Slunja i lokacije festivala, a dostupne su izravne bus linije iz Zagreba te direktna linija iz Zračne luke Zagreba.
2: Barstone Festival od 2. do 5. srpnja u raju. Pardon, u Donjem Primišlju kraj Slunja.
0: Više informacija na barstonefestival.com.
1: Reality check.
3: Reality check.
0: Mile Kekin i Gino iz Kultur Šoka zajedno su zapeli u pjesmi Treći svijet. Pjesma koja je inspirirana iskustvima stranih radnika, migracijom i životom trbuhom za kruhom. Jako zanimljiva suradnja. Gotovo sam siguran da je to početak neke veće priče.
4: Dobro večer.

Zamislim u svijet ko zgradu, u suterenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minusu.

0: provjerite
1: stvarno stanje na muzičkoj sceni.
2: Reality check.
3: Reality check.
4: Zelj ima novi singl Neću biti sam. Gledao sam ih u Močvari u ožujku i stvarno su rasturili. Odličan bend, a i nova stvar je odlična. Ali moram priznati da me malkice podsjeća na zvuk Neću.

0: slušate
1: Reality Check. Nove singlove šimaju i Paraf i Kidalica, Grč, Senida, Bullet for a Batman, Izgubljen vikend s Petrom Belohanom i još njih nekolicina, ali jednostavno ne stanu svi u jednu epizodu. Pustit ćemo ih u nekoj drugoj epizodi. Ostalo još malo mjesta za još najviše dvije nove stvari. Matija Habijanec, poznati kao od Marshmallow Notebooks, a koji se sada zove Matijanec, objavio novi singl Mali mravi, koji najavljuje novi EP, a kojega će objaviti etiketa Mudri brk. Navodno završavaju album na engleskom jeziku Distraction kao od Marshmallow Notebooks, no prije toga Mali mravi.

0: bok svima, ja sam Jaja, a vi slušate emisiju Reality Check.
1: Damir Urban ima novi singl sa Gradit ću ti pjesmu. Kažu njegovi izdavači da su njegove pjesme oduvijek živjele između ranjivosti, snage, intime i bunta, a upravo je ta sposobnost da emociju pretoči u univerzalni jezik ono što ga čini jednim od najvažnijih kantautora ovih prostora. Stvarno je takva i nova pjesma. Ja bih dodao i da ima onaj neki slavenski štih, a zvuči kao da je napisana za šerbeđiju. Povodom nove pjesme, kralj patetike koji bi rasplakao najsretnije je izjavio: možda više ne možemo slijediti modu ili trendove u glazbi, ali možemo se zato još više žara posvetiti pisanju i stvaranju pjesama i pritom biti što iskreniji prema sebi i prema publici. Što jest, jest, stvarno je lijepa pjesma. Bok ljudi.
2: Živ sam, makar to drugi ne znaju,

najboljeg drva izraslo mu sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Leitmotiv.
1: Ovo je Leitmotiv.
0: Leitmotiv.
1: Pozdrav i dobro nam došli u još jedan Leitmotiv. S vama je Marina Zec,
2: Žana Vukas
3: i Ivica Del Bianco.
1: Danas idemo na glazbeno putovanje kroz desetljeća.
2: Prisjećamo se pjesama koje su bile najslušanije u svojim godinama i obilježile cijele generacije.
3: Krećemo u 1980. godinu, New Wave, jedan od najvećih hitova tog vremena, Blondie, s pjesmom Call Me.

0: U Leitmotivu skočili smo u 1980. svjetskim ljestvicama, te su godine dominirali Blondie, a pjesma Call Me postala je od najvećih hitova tog razdoblja.
1: Desetljeće kasnije, 1990. optimizam i snažni vokali doveli su na vrh ljestvica trio Wilson Phillips i njihovu pjesmu Hold On.

0: Hold On obilježio je početak 90-ih i postao pravi radijski favorit.
1: A mi ulazimo u novo tisućljeće, godinu 2000-u obilježila je romantična balada Faith Hill, Breed.
2: Ovo je Leitmotiv na Unidu radiju. Slušamo hitove koji su obilježili desetljeća iza nas. Yeah.

0: Faith Hill obilježila je početak novog tisućljeća romantičnom baladom koja se slušala posvuda.
1: Na 2000. donosi potpuni zaokret party zvuk i generaciju društvenih mreža. Kesha predvodila je ples hitom

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrana i njega, pa čak i lijek. Opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
2: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica, sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao na primjer istarska ulja ili kao levantinka, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, miris na travu i tako dalje. Bračka oblica je i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
1: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar, a fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Posao.
3: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
0: A novac?
3: Nestane.
0: Magija?
3: Volio bih.
0: Nije magija, nego financije bez kontrole.
3: Znači treba mi pomoć.
0: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
4: BBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu. Odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb.
5: Proširenje Europske unije je glavna tema sastanka u Tivtu. Najbliža ulasku Crna Gora, Plenković iznio uvjete. Zelenski predložio Putinu sastanak, unatoč primirju Izrael nastavio napade na Libanon. U subotu u Zagrebu posebna regulacija prometa zbog Antunovskog hoda i parade ponosa. Vatreni se pripremaju za prijateljski dvoboj protiv Slovenije.
6: Vijesti plus medija servisa.
5: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Europski politički vrh i šefovi zemalja Zapadnog Balkana sastali su se u crnogorskom Tivtu na sastanku na vrhu. Osim o unapređenju međusobnih odnosa i sigurnosti, razgovarali su o proširenju Europske unije.
7: Ulazak zemalja Zapadnog Balkana u Europsku uniju, koja se nije proširila od davne 2013. kada joj se pridružila Hrvatska, bio je glavna tema sastanka na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana. Zemlje su u različitim fazama ulaska, a najbliža tome je domaćin Crna Gora. Napredak je vidljiv, no ni njoj neće biti lako jer je niz uvjeta za završetak pregovora iznio i hrvatski premijer Andrej Plenković.
8: Prvo očekivanje je obeštećenje logoraša. Drugo je da se nastavi rad na pronalaženju 14 nestalih koji su uvijek tako vode iz Domovinskog rata. Treće je da Crna Gora nastavi sa procesuiranjem ratnih zločina. Četvrto je da se riješe imovinska pravna pitanja hrvatskih obitelji ovdje u Crnoj Gori gdje oni su ostali bez svoje imovine. Od ostalih tema vrlo jasno smo markirali poziciju i ploče u Morinju koja treba biti tamo sačuvana dugotrajno. Pitanje imena bazena u Kotoru, pitanje povrata školskog broda Jadran i konačno da se pokrenu razgovori koji već dugi niz godina stoje, a to je pitanje granice.
7: Mnogo prepreka pri ulasku u savezima Srbija, čiji je predsjednik Aleksandar Vučić osudio incident s čarter letom i činjenicu da su crnogorske vlasti zabranile ulazak srbijanskim državljanima.
9: Imali smo veoma produktivan, dobar, rekao bih i odličan razgovor, ja nikada nisam tako euforičan. Dobar razgovor smo imali i vjerujem da ćemo vidjeti napredak Srbije na europskom putu u narednom periodu i mi moramo mnogo toga da radimo. Ono o čemu je verovatno govorio predsjednik Macron, to je ono što svi primećuju, da je Srbija postala u svakom smislu i proporcionalno svojoj veličini najsnažnija ekonomija Zapadnog Balkana po prvi put u svojoj istoriji.
7: Njemački kancelar Friedrich Merz poručuje da Europska unija kasni s politikom proširenja, te podsjeća da je s francuskim predsjednikom iznio prijedlog plana za nastavak proširenja s naglaskom na zemlje Zapadnog Balkana.
10: Europska unija mora pokazati da je sposobna i voljna širiti se. Postoji naravno cijeli niz pitanja na koja moramo zajednički dati odgovore, ali iznad svega toga mora stajati da ovaj dio Europe pripada Europskoj uniji. Ako već 13 godina nismo primili nove članice, to pokazuje neuspjeh Europske unije. To želimo danas nadvladati.
7: Neizbježna tema bila je i ulazak Ukrajine u Europsku uniju. Plenković smatra da nije realno očekivati da to bude 2027. No poručuje da ju treba podržavati na europskom putu.
8: Vidite da je i predsjednik Zelenski ponudio praktički jedno primirje trenutno, kako bi se i konsolidirali i kako bi taj mirovni proces ponovno dobio zamah. On u zadnjih 4 mjeseca mi vidimo zastoj. Dakle, zastoj dok traje rat na Bliskom istoku i u konačnici Sjedinjene Američke Države, koje su imale vodeću ulogu u onom intenzivnijem razdobu pregovora, su zaokupirane sa drugom temom. Teško je voditi više paralelnih sukoba, ratova ili mirovnih procesa čak i velikim zemljama.
7: Na trenutnu situaciju u Ukrajini osvrnuo se i francuski predsjednik Emmanuel Macron.
10: Svima koji su prije 6 mjeseci govorili da će se Ukrajina raspasti, da neće preživjeti zimu i da moraju prihvatiti neprihvatljivo, Ukrajinci su svojom snagom i hrabrošću još jednom dokazali da nisu u pravu. Na nama je da sada naučimo kako graditi trajni mir.
7: Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
4: Media Servis, Vijesti plus.
5: Ukrajinski predsjednik Zelenski predložio je Ruskom sastanak o okončanju rata, na što iz Kremlja odgovaraju protuponudom. U Libanonu je svježe primirje kao i ono ranije samo kulisa za neometani nastavak okupacije i napada, dok Izrael nastavlja samovolju u Gazi i na zapadnoj obali.
11: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao na izravne pregovore u javnom pismu upućenom izravno ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Pismo je i opsežna kritika 26 godina ruskog vođe na vlasti. U njemu Zelenski kao razloge za dogovor navodi usmjeravanje američke pažnje na rat sa Iranom te nemogućnost čekanja da se posveti njihovom sukobu. Iz Kremlja su Zelenskom odgovorili da može doći na sastanak u Moskvu. O inicijativi ukrajinskog predsjednika američki šef države Donald Trump je poručio.
10: Bilo bi sjajno da se sastanu, trebali bi to obaviti. Dogodit će se da će oboje morati pristati na kompromise. Ja sam predložio te kompromise.
11: A Putin je izjavio da će Rusija ojačati svoju protuzračnu obranu kako bi se suprotstavila napadima ukrajinskih dronova. Europski čelnici mahom su pozdravili inicijativu Vladimira Zelenskog. Inače, dvije strane danas su razmijenile 185 ratnih zarobljenika. A rumunjsko ministarstvo obrane priopćilo da je pomorski dron otkriven u rumunjskoj crnomorskoj civilnoj luci Konstanca eksplodirao prije podne bez ikakvih žrtava. U izjavi se naglašava da je riječ o pomorskom dronu kakav se koristi u ratu u Ukrajini i nije dio opreme rumunjske vojske. Ukrajina je poručila da je rusko ometanje signala dovelo da dron zaluta u rumunjske vode, te poručuje da je kontaktirala Rumunjsku kako bi spriječila žrtve. Donji dom Američkog kongresa izglasao je pak propise koji omogućuju pomoć Ukrajini i sankcioniraju ključne dijelove ruske ekonomije, time nadglasavajući prigovore republikanskih vođa koji su tvrdili da će dokument onemogućiti pregovore. Cilj zakona je učvrstiti američku pomoć sa više od milijardu dolara pomoći za obnovu. Još 8 milijardi za obranu bit će oslobođeno kroz zajmove. A unatoč primirju koje su uz posredovanje Amerike dogovorili Libanon i Izrael, nastavljeni su napadi na jugu Libanona koje izraelska vojska okupira i bombardira, te izdaje naredbe stanovništvu za evakuaciju. Libanonsko ministarstvo javnog zdravstva izvijestilo da je najmanje 3526 ljudi ubijeno, a više od 10.000 ranjeno u izraelskim napadima od 2. ožujka. Hezbollah je poručio da je dogovoreno primirje farsa jer ga Izrael ne poštuje, dok izraelska strana poručuje da će ga poštovati kada Hezbollah prestane s napadima. Dok su oči uprte u Libanon i Iran, izraelska vojska nastavlja napadati pojas Gaze i provoditi racije u zapadnoj obali. Izraelske snage ondje su uhitile 13 Palestinaca, uključujući dijete. 9 ljudi u jednoj obitelji ubijeno je pak u napadu na njihovu zgradu u Gazi, gdje i dalje vlada kronični nedostatak namirnica zbog izraelskih blokada. Za Media Servis, Hrvoje Gašparec.
4: Media Servis, Vijesti plus.
5: Četiri osobe poginule su u padu manjeg zrakoplova u blizini Medulina. Iz Dorha su potvrdili kako su sva četvorica državljani Austrije, a riječ je o muškarcima između 40 i 65 godina starosti, priopćili su. Zrakoplov je poletio iz Austrije, a prema riječima svjedoka, neposredno prije nesreće počeo je nekontrolirano gubiti visinu. Očevid je provedena, naloženo je provođenje pregleda i obdukcije tijela poginulih. I dalje su utvrđuju sve relevantne okolnosti tragedije, a oglasila se Agencija za istraživanje nesreća te najavila pokretanje istrage.
4: Media servis Vijesti plus.
5: Zbog radova na uklanjanju sjevernog dijela Vjesnikova nebodera podsjećamo da je do nedjelje navečer potpuno zatvoren podvožnjak na Zagrebačkoj Slavonskoj aveniji. Na snazi je posebna regulacija prometa koja se odvija sjevernom kolnom trakom u smjeru zapada. Privremena premosnica koja je bila u funkciji tijekom prethodnih radova ovog puta nije dostupna vozačima. Dodajmo kako je četverodnevno zatvaranje bilo nužno kako bi se mogli sigurno ukloniti konzolni dijelovi zgrade koji se nalaze iznad prometnice.
4: Media servis Vijesti plus.
5: Svjetski je dan zaštite okoliša, a ove godine naglasak na klimatskim rizicima. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije tim je povodom predstavilo izmjene zakona prema uredbi o deforestaciji te izmjene i dopune pravilnika o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu fonda.
12: Specijalistica u službi za podršku Centru za prilagodbu klimatskim promjenama Jasna Jeremić predstavila je što izmjene zakona prema Europskoj uredbi o deforestaciji koja je donesena koncem 2025. godine, znače. Osnovne promjene našeg zakona odnose se na odgodu primjene uredbe i to za godinu dana, odnosno još 6 mjeseci za najmanje poduzetnike i malo poduzetništvo, koji su oslobođeni provođenja sustava dužne pažnje. Morat će podnijeti pojednostavljenu jednokratnu izjavu, a država će osigurati jedinstvenu bazu svih proizvođača.
13: Jedna vrsta olakšanja je da svi oni koji stavljaju u stvari prvi na tržište svoje proizvode morat će provesti pak sustav dužne pažnje, to je nešto što zaista se ne može zastaviti jer onda bi i cilj uredbe doveden bio u pitanje. Međutim, svi oni nizvodno, znači dalje, koji preuzimaju dalje su u lancu opskrbe ili prodaje ili stavljanja na tržište, će morati znači prosljeđivati te referentne brojeve, izjave itd.
12: Iz ovog su zakona izuzeti proizvodi vezani uz papir, tisak i novine. Pročelnica sektora za održivo gospodarenje otpadom Sanja Radović predstavila je izmjene i dopune pravilnika koji se usklađuje s Europskom direktivom o otpadnoj, električnoj i elektroničkoj opremi. Tako se i formalno zabranjuje naplata troškova za fotonaponske ploče za povijesni otpad, a e-otpad zabranjeno je rastavljati.
14: On mora biti cjelovit i cijelo vrijeme je to tako, međutim ono što se primjećuje da takav otpad bude rastavljan, da se iz njega vade vrijedne komponente, što naravno opterećuje sustav i što se tiče organizacije, a i troškovno, tako da se ovim pravilnikom u stvari uvodi mogućnost naplate dodatnih troškova za tako rastavljanje e-opreme.
12: A resorna ministrica Marija Vučković kazala je za medije da ministarstvo donosi 3 odluke vrijedne 1.300.000 eura vezane za 3 lokacije u Dalmaciji kojima se sufinanciraju projekti iz MPOO-a i to u Podgori, Metkoviću i Sinju. Za Media Servis, Brankica Ledinski.
4: Intervju Media Servisa.
5: U subotu se u Zagrebu održava 8. po redu Antunovski hod mladih. Ove godine očekuje se rekordan broj sudionika hodočašća uz neizostavnu molitvu, pjesmu i snažno svjedočanstvo vjere. Više o ovom duhovnom događaju u intervjuu Media Servisa govorio je franjevac Stjepan Brčina iz Centra za promociju duhovnih zvanja, organizatora Antunovskog hoda.
15: Ove godine vjernicima je na raspolaganju i aplikacija sa svim informacijama, ali i duhovnim sadržajem. Za razliku od prethodnih godina, ovogodišnja ruta Antunovskog hoda izmijenjena je i skraćena. Sve kreće točno u podne iz Dubrave ispred samostana hercegovačkih fratara.
16: Razlog je toga što upravo želimo unaprijediti sadržaj, da oni hodočasnici koji dolaze dobiju što više programa sadržaja. Jednostavno iz tehničke strane kad gledamo, nemoguće je bilo ishoditi sve dozvole zatvaranja cesti i ostalo iz Savskih sela. Zato smo se odlučili krenuti iz Dubrave. Ruta je skraća, ali duhovno više nabijena, sadržajna, ispunjenija.
15: Brčina je otkrio dio programa koji vjernike čeka na istoku grada.
16: Program počinje točno u 12 sati sa Anđeo Gospodnjim, zatim slijede tri intenzivna bloka duhovnosti, slavljenje, svjedočanstvo, slavljenje, različiti video uredci i onda ide ono glavno sveta misa. Sveta misa počinje u 14 sati i pretpostavljam će završiti negdje tamo oko 15. I za 15 opet je jedan mali mini program koji će nas ispratiti iz Dubrave.
15: Hodočasnici bi oko 17 sati trebali stići na trg Bana Jelačića, a cijeli događaj završit će na Svetome Duhu euharistijskim klanjanjem i druženjem. Ovogodišnje geslo cijele manifestacije glasi: ako imaš Boga, imaš sve.
16: To su njegove riječi, a to treba malo nekad posjetiti mlade, treba posjetiti vjernike, da smo mi već blagoslovljeni, samo što se negdje evo malo izgubimo, malo se zatvorimo Bogu i mislimo da nas je zapravo Bog zaboravio ili napustio. Međutim, evo, na taj način želimo reći: ako Boga stavimo u središte, Bog će okrenuti sve na dobro, kako kaže u poslanici: ako tko ljubi Boga, Bog okreće sve na dobro.
15: A na Antunovski hod naš sugovornik poručuje: pozvani su apsolutno svi.
16: Svako može doći, ne mora biti izričito turbo katolik, ne mora biti ono, pa dođi čovječe, šete, budi u zajedništvu, u ljubavi, u pjesmi. To mi se isto sviđa kad vidim to zajedništvo svih ljudi koji niko nikog ne pita ko si ti, odakle si. Evo tu posebno potičem one koji su sami, jer dobijam neprestano poruke: joj, toliku želju imam doći, a nemam s kim. Ne, dođi, nećeš biti sama. Dakle, toliko je bilo onih koji su došli sami, na kraju su našli ljubav svog života ili prijatelj ili ostalo.
15: Za Medija Servis, Tonči Gabelić.
5: U Zagrebu se sutra održava jubilarna 25. Povorka ponosa. Zbog oba događaja na snazi će biti privremena regulacija prometa. Za vrijeme trajanja Povorke ponosa od 15 do 17 sati bit će obustavljen promet dijelom Savske, Frankopanske, Ilice te kroz središte grada, pa će sve linije koje prometuju tim trasama voziti izmijenjenim trasama. Zbog Antunovskog hoda tramvajski promet će se etapno zaustavljati na više gradskih prometnica, uključujući Maksimirsku, Vlašku, Jurišićevu, Ilicu i Savsku cestu između 16 i 19.30 sati. Sport.
15: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavila je riječki dio priprema za nastup na svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u, a uoči posljednje pripremne utakmice protiv Slovenije u Varaždinu. Reprezentativac Marin Pongračić se još jednom osvrnuo na prijateljski dvoboj s Belgijom.
17: Zanalizirali smo utakmicu, mislim da izgubit protiv jedne Belgije nije sramota, to je ozbiljna momčad.
15: Pričao je o tome koliko mu znači poziv na svjetsko prvenstvo.
17: Velika čast, velika privilegija, to je mislim maksimum koji se može dostići u nogometnoj karijeri, san svakog dječaka, i kogod bio ispred nas želimo pobijediti utakmicu, želimo napraviti maksimum.
15: Hrvatska za dva dana u Varaždinu ima posljednji ispit prije svjetske smotre, a protivnik je Slovenija. Reprezentativca Luku Sučića vežu posebne uspomene u stadionu Varaždinu, jer tamo je postigao prvi enac za U21 reprezentaciju.
18: Dobit će i neki novi igrač priliku, tako da mislim da je bitno da svi imamo neku minutažu i onda da se spremimo za tu prvu utakmicu protiv Engleza.
15: Pričao je Sučić i o Englezima protiv kojih igramo 17. lipnja u Dallasu.
18: Već je velika motivacija igrati svjetsko prvenstvo, a kamoli protiv takve velike reprezentacije. Mi se želimo natjecati sa najboljima, tako da pripremit ćemo se maksimalno i dati sve od sebe da budemo uzeli neki pozitivan rezultat.
15: Dvoboj protiv Slovenije igra se u nedjelju u 20.45. Prijateljski dvoboj odigrani u četvrtak priredili su nekoliko iznenađenja. Nogometaši Španjolske i Francuske nisu pobjedili u svojim pripremnim dvobojima, a zbog toga je broj 1 na FIFA-noj ljestvici preuzela Argentina. Španjolci su odigrali 1-1 u La Corunji protiv Iraka, dok je Francuska u Nantu s 2-1 izgubila od Obale Bjelokosti. Dodajmo i da je Švedska odigrala 2-2 protiv Grčke. Češka je s 3-1 dobila Gvatemalu, dok je Meksiko s uvjerljivih 5-1 nadigrao Srbiju. Košarkaši Cibone i Zadra u treću utakmicu finalne serije Premier lige ulaze s rezultatom 1-1. Prve dvije utakmice odigrane su u Zadru, a serija se sada seli u Zagreb, gdje se treća i četvrta utakmica igraju u Draženovom domu. U prvom susretu Vukovi su slavili sa 74-72, a u drugom Zadrani s 92-57. Početak trećeg dvoboja je u 20 sati. Kad smo kod košarke, dodajmo i da se večeras u 2:30 po našem vremenu igra druga utakmica finala NBA lige. San Antonio Spursi su domaćini New York Knicks, a trenutno je 1-0 za goste iz New Yorka.
19: Jubilarno peto izdanje Sunset Sports Festivala započelo je spektakularnom večeri koja je u Zadar dovela neka od najpoznatijih imena svjetskog sporta, medija i sportske industrije. U jedinstvenom ambijentu Crkve Sveti Nikola, legendarni Alessandro Del Piero, vodeća lica američkog CBS sportsa, predstavnici Serie A i brojni međunarodni gosti okupili su se na događaju koji još jednom potvrdio status Sunset Sports Festivala kao jednog od najznačajnijih mjesta susreta sporta, medija, tehnologije i poslovnog svijeta u ovom dijelu Europe. Za Media Servis, Marko Pavičić.
5: Na kraju ponovimo. Proširenje Europske unije je glavna tema sastanka u Tivtu. Najbliže ulasku Crna Gora, Plenković iznio uvjete.
6: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
5: Uredila i vodila Barbara Kreškedmenec.
20: Boskar Invest, hrvatska investicijska grupacija u čijem se vlasništvu nalazi Mlinar te slovenska kompanija Panvita, objavila je javni poziv za upis novih dionica s ciljem širenja baze ulagatelja i financiranja budućeg razvoja grupe. Vanja Vlak, glavni financijski direktor Boskar Investa.
21: Boskar Investa ovom ponudom dionica želi omogućiti širen krug ulagatelja da sudjeluje u daljem razvoju grupe. Ovo je prvi put da dionice nudimo i malim ulagateljima te zaposlenicima u Hrvatskoj i Sloveniji. Novi kapital usmjerili bismo u nastavak rasta, razvoja poslovanja i buduće akvizicije, uključujući najavljenu kupnju PIK Vrbovca, čime želimo dodatno jačati domaću prehrambenu industriju i doprinijeti većoj samodostatnosti hrvatske prehrambene industrije. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati od 1. do 10. lipnja, a postojeći dioničari od 1. do 15. lipnja ove godine. Više informacije može se pronaći u javnom pozivu i na našoj web stranici www.boskar.com/hr.
22: Info Plus.
23: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
24: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
23: Media Servis, najbrža istina.
25: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo Rio Mare tuna u maslinovom ulju, 3 puta 80 grama, 4,49 eura. Zvijezda suncokretovo ulje, litra, euro 59. Maner napolitanke, 200 grama, euro 79. Nikad više super popusta.
6: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Sutra djelomice osobito u Dalmaciji i pretežno sunčano. U prvom dijelu dana unutrašnjosti oblačnije, uglavnom na istoku, mjestimice s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Poslije podne uz umjeren razvoj oblaka poneki pljusak, moguće je poneprije u gorju. Vjetar većinom slab, na istoku još ujutro do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu do umjeren jugozapadni, ponegdje i sjeverozapadni, a u noći ujutro na sjevernom dijelu bura, podnove lebita na udare i jaka. Najniža temperatura većinom od 12 do 16, na obali i otocima između 15 i 20, a najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
6: Media Servis. Najbrža istina.
26: Ovo je Unidu Radio.
27: Where you is where it's at, and you can't

besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

0: stvarno stanje na muzičkoj sceni.
1: Reality check.
2: Muziku sluša i pjesme bira Dubravko Jagotić.
3: Sezona treća. Bok ljudi, moram vam priznati da je protekli tjedan bio vrlo plodan za muzičare jer su nove singlove izbacili Mile Kekini, Culture Shock, Paraf, Urban, Vizel, Zdenka Kovačiček, Vibin with DJ Mono, Konstrakta i Husi, Pocket Palma, Random, The Tour, Zoe Kida, Raven i tako dalje i tako dalje. Pa ako vas zanima kako je stvarno stanje na sceni, ostanite uz novu epizodu emisije Reality Check i da ne zaboravimo odmah na početku, muzički portal Terapija.net je ovih dana proslavio svoj veliki 21. rođendan. Sretan im rođendan i neka uz nas barem još budu 25 godina. Reality Check osnažuje Bug.
2: Bug.hr,
3: najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
0: Pokoj Kandžija, ali slušate Reality Check. Pozdrav!
3: Objavljen novi album nekadašnje pjevačice grupe Zemlja Gruva Zoe Kida pod nazivom Cosmic Delivery. Već sam je puštio u emisiji pa znate da je riječ o odličnoj pjevačici i autorici, što dokazuje novi aktualni single Bolje sutra.

0: I'm the news Diawa. If you're interested in the real state of the music scene, I'm inviting you to listen to Reality Check. Enjoy.
1: Moram priznati da mi potezi nekih bendova nisu baš sasvim jasni. Evo, na primjer, vrlo mlada grupa Miris Grada objavila je svoj prvi album Daj odrasti početkom ove godine. A za novi singl Prašina iz njihove diskografske kuće Aquarius Records poručuju da nije to tek novi singl, nego i prva najava zvučnog zaokreta kojim Miris Grada otvara vrata drugog albuma. Pa prvi se poštenoš nije izvrtio, a već mijenio zvuk. Ne kažem da je to što rade loše, ali je stvarno čudno, barem meni.

0: Reality check.
1: Reality check.
2: Reality check. Osnažuje bug.
3: Bug.hr.
2: Najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
4: Jesam li ja u raju?
2: Zašto pitaš? Osjećaš se high?
4: Upravo sam se vratio s kupanja u predivnoj bistro rijeci. Čujem ptice koje se miješaju sa zvukovima Stone Rocka. Dobro sam se najeo i pijem fenomenalno kraft pivo, a okružen sam psihodeličnim vizualnim projekcijama. Što je to ako ne raj?
2: To je najbolji i najveći hrvatski outdoor Barstone Festival smješten na rijeci Mrežnici u Donjem Primišlju kraj Slunja u srcu Hrvatske. Od 2. do 5. srpnja na tri pozornice preko 20 izvođača iz cijelog svijeta koji vole, poštuju i sviraju Stoner Rock i Desert Rock, psihodelični rock, Alkin Gun, Uncle Acid and Date Beats, Elder, My Sleeping Karma, Austin TV, Night Stalker, Žen, Otrovna Kristina, The Cyclist Conspiracy, Hrmulja, Eleven i tako dalje.
4: Zamislite se njihove nastupe uz psihodelične projekcije i analogne vizualne tehnike za koje su ove godine zaduženi Sektor 7G, bolje nego u raju.
2: Kao i u raju, i Barstone Festival nudi bogatu gastronomsku ponudu i vrhunsko kraft pivo kakvog nema u raju.
4: Kampiranje uz rijeku Mrežnicu u kampu koji je opremljen besplatnim tuševima i toaletima, kao i u raju.
2: Za posjetitelje koji dolaze javnim prijevozom ili borave u Slunju, organiziran je festivalski šatl između Slunja i lokacije festivala, a dostupne su izravne bus linije iz Zagreba te direktna linija iz Zračne luke Zagreba.
4: Barstone Festival od 2. do 5. srpnja u raju. Pardon, u Donjem Primišlju kraj Slunja.
2: Više informacija na barstonefestival.com.
5: Šarad za reality check.
2: Ljubitelji dobrog repa u Makedoniji sigurno znaju tko je Tony Zen, jer je prisutan na sceni već više od 20 ljeća. Ukratko, da ne duljim, Tony Zen ima novi singl, vreme

0: paradi, su tie pari, vi prat paradi, su tie pari.
1: Enzo, upravo slušate emisiju Reality Check.
2: Podgorički reper Random je u eter pustio Šetan kućka, prvi singl sa njegovog nadolazećeg albuma Izabrani ljekar, čiju kompletnu produkciju potpisuje Nowhere to Run. Dobro je i vrlo pozitivna priča koja prati ovu pjesmu. Šetan kućka za cilj ima iskretanje pažnje na kronični problem sa kojim se društvo u Podgorici i Crnoj Gori suočava u oblasti zbrinjavanja i udomljavanja životinja, prije svega pasa, uslijed čega ih na stotine godišnje biva prepušteno ulici gdje čeka maltretiranje, izgladnjivanje, a nerijetko i smrt. Stoga je uz pomoć organizacije Ruka Šapi spot snimao skloništu za napuštene i izgubljene kućne ljubimce u Podgorici, koja također ne posjeduje adekvatne uvjete za zbrinjavanje sve većeg broja napuštenih pasa i čiji se volonteri godinama bore protiv veterinara u obliku kako nestručnih i neodgovornih donositelja odluka, tako i nesavjesnih građana. Priča nam Random.
3: O, Jesse!

Sezona treća. Evo još malo vijesti iz Crne Gore. Odličnih vijesti. Vibin with DJ Mono ugostio grupu Husi i Konstraktu u pjesmi Kamen. U središtu pjesme nalazi se ideja gladnog umjetnika, uvjerenje da umjetnik vrijedi samo dok je u nedostatku, na margini ili u konstantnoj borbi. Kamen se bavi upravo tom društvenom percepcijom kreativnosti gdje se uspjeh često doživljava kao kompromis, a stabilnost kao gubitak autentičnosti. Negdje između svega toga provlači se ideja čorbe od kamena, stare priče u kojoj se od ničega pokušava napraviti nešto veliko. Ovoga puta komično ponuđena kroz kompletan recept.

0: Želite znati što se stvarno događa na glazbenoj sceni? Slušajte emisiju Reality Check.
1: A i maestro Edo Majka izbacio ovih dana novi singl sa svog odličnog albuma I Like to Dance, kojeg je snimio s jazz orkestrom HRT-a. Riječ je o pjesmi Trpaj, naročito aktualnoj u Beogradu ovih dana, nažalost, a koja je originalno objavljena na albumu Stigo Čumr, koji je objavljen prije

0: Reality. Check. Reality Check osnažuje Bug.
1: Bug.hr.
0: Najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
2: Reality Check.
0: Otela sam se kontroli skroz je novi singl Zdenke Kovačiček i ujedno i naslovni singl njezinog novog albuma, a iza pjesme stoje autorski tim koji čine Zvonimir Bajević kao autor glazbe, te Danijela Borovnjak i Martin Šac koji potpisuju tekst. Aranžman zajednički potpisuju Robert Napholz, Andreas Marinello i Mario Rašić, dok produkciju pjesme potpisuje Robert Napholz. O samoj pjesmi u kojoj Zdenka repa rekla je: ovo je u velikoj mjeri autobiografska pjesma, ako ste pročitali moju autobiografiju, mislim da ćemo odmah biti jasni o čemu govorim i odakle dolazim.

0: Ćao, ja sam Remi iz Elementala i pozivam vas da bacite uho na emisiju Reality Check.
1: Nakon što su singlom Boli me najavili prvi dio duplog albuma, Pocket Palma je ovih dana izbacila novi singl Lungo Mare. Prvi dio duplog albuma pod nazivom Dan izašao je krajem petog mjeseca, a ovako zvuči Lungo Mare.

0: Reality Check. Check the reality through music.
1: Evo još jedne ljetne pjesme. The Tour predstavlja novi šesti singl s predstojećeg albuma Sve je okej, koji izlazi 11. rujna. Nova pjesma zove se Preko prepreka, a osim što si priželjkuju da postane ljetni hit, ujedno je to i najava njihovog velikog samostalnog koncerta u klubu Bugalu, najavljenog

Edo Plovanić ovdje sa singlom tjedna. Najprljavija, ali vjerojatno najiskrenija navijačka pjesma za svjetsko prvenstvo. Pjesma koja je trebala imati naziv Lijepa naša domovina 2, povratak. Ali ipak su odustali od toga jer malo nastavaka nadmaši original. Uz iznimke Aliens i Terminator 2. Muzika singla tjedna je Krankschwester, Volim nju.

0: reality check osnažuje Bug.
1: Bug.hr
0: Najpopulárnejší technologický web portál v regii.
2: Jesam li ja u raju?
0: Zašto pitaš? Osjećaš se haj?
2: Upravo sam se vratio s kupanja u predivnoj, bistroj rijeci. Čujem ptice koje se miješaju sa zvukovima Stone Rocka. Dobro sam se najeo i pijem fenomenalno kraft pivo, a okružen sam psihodeličnim vizualnim projekcijama. Što je to ako ne raj?
0: To je najbolji i najveći hrvatski outdoor Barstone Festival smješten na rijeci Mrežnici u Donjem Primišlju kraj Slunja u srcu Hrvatske. Od 2. do 5. srpnja na tri pozornice preko 20 izvođača iz cijelog svijeta koji vole, poštuju i sviraju Stoner Rock i Desert Rock, psihodelični rock, Alpin Gun, Uncle Acid and Date Beats, Elder, My Sleeping Karma, Austin TV, Night Stalker, Žen, Otrovna Kristina, The Cyclist Conspiracy, Hrmulja, Eleven i tako dalje.
2: Zamislite se njihove nastupe uz psihodelične projekcije i analogne vizualne tehnike za koje su ove godine zaduženi Sektor 7G, bolje nego u raju.
0: Kao i u raju, i Barstone Festival nudi bogatu gastronomsku ponudu i vrhunsko kraft pivo kakvog nema u raju.
2: Kampiranje uz rijeku Mrežnicu u kampu koji je opremljen besplatnim tuševima i toaletima, kao i u raju.
0: Za posjetitelje koji dolaze javnim prijevozom ili borave u Slunju, organiziran je festivalski šatl između Slunja i lokacije festivala, a dostupne su izravne bus linije iz Zagreba te direktna linija iz Zračne luke Zagreba.
2: Barstone Festival od 2. do 5. srpnja u raju. Pardon, u Donjem Primišlju kraj Slunja.
0: Više informacije na barstonefestival.com.
1: Reality check.
3: Reality check.
0: Mile Kekin i Gino iz Kultur Šoka zajedno su zapeli u pjesmi Treći svijet. Pjesma koja je inspirirana iskustvima stranih radnika, migracijom i životom trbuhom za kruhom. Jako zanimljiva suradnja. Gotovo sam siguran da je to početak neke veće priče.
4: Dobro večer.

0: pratite stvarno stanje na muzičkoj sceni.
1: Reality check.
2: Reality check.
3: Zelj ima novi singl Neću biti sam. Gledao sam ih u Močvari u ožujku i stvarno su rasturali. Odličan bend, a i nova stvar je odlična. Ali moram priznati da me malkice podsjeća na zvuk Nema.

0: slušate
1: Reality Check. Nove singlove šimaju i Paraf i Kidalica, Grč, Senida, Bullet for a Batman, Izgubljen vikend s Petrom Belohanom i još njih nekolicina, ali jednostavno nastanu svi u jednu epizodu. Pustit ćemo ih u nekoj drugoj epizodi. Ostalo je još malo mjesta za još najviše dvije nove stvari. Matija Habijanec, poznati kao od Marshmallow Notebooks, a koji se sada zove Matijanec, objavio novi singl Mali mravi, kojim najavljuje novi EP, a kojega će objaviti etiketa Mudri brk. Navodno završava i album na engleskom jeziku Distraction kao od Marshmallow Notebooks, no prije toga Mali mravi. I

0: svima, ja sam Jaja, a vi slušate emisiju Reality Check.
1: Damir Urban ima novi singl Sagradit ću ti pjesmu. Kažu njegovi izdavači da su njegove pjesme oduvijek živjele između ranjivosti, snage, intime i bunta, a upravo je ta sposobnost da emociju pretoči u univerzalni jezik ono što ga čini jednim od najvažnijih kantautora ovih prostora. Stvarno je takva i nova pjesma. Ja bih dodao i da ima onaj neki slavenski štih, a zvuči kao da je napisana za šerbeđiju. Povodom nove pjesme, kralj patetike koji bi rasplakao najsretnije je izjavio: možda više ne možemo slijediti modu ili trendove u glazbi, ali možemo se zato još više žara posvetiti pisanju i stvaranju pjesama i pritom biti što iskreniji prema sebi i prema publici. Što jest, stvarno je lijepa pjesma. Bok ljudi.
2: Živ sam, makar to drugi ne znaju, ti pre...

od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu.

0: Otoskop. Playlista s podpisom.
1: Dobrodošli u Otoskop. Ja sam Dolores Mirković, a vi ostanite uz Unidu Radio i poslušajte playlistu s potpisom izvođača domaće glazbene scene. Ovoga nam je puta playlistu pripremio Porinom nagrađen mladi hrvatski glazbenik Filip Rudan. Prve korake svoje glazbene karijere učinio je u emisiji The Voice, a s upečatljivim vokalnim izražajem i gitarom pridobio je široku publiku. U nastavku slušamo u kojoj glazbi Filip uživa u svoje slobodno vrijeme.
2: Veliki pozdrav svim slušateljima Unidu Radija, ja sam Filip Rudan, a u nastavku slušate 10 pjesama koje su mi u zadnje vrijeme na repeatu.

твои смешные за матуру. Сандал, боя не сочиняй.

0: Autoskop. Playlista s podpisom.
1: Čuli smo aktualne glazbene favorite mladog pjevača Filipa Rudana. Došli smo do kraja emisije Autoskop. Ovog smo puta slušali playlistu hrvatskog glazbenika Filipa Rudana. S vama je bila Dolores Mirković.

0: Megafon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Toni Jurić. Megafon.
1: Lijep pozdrav svim slušateljima Unidu Radija i dobrodošli u još jedan Megafon. U nastavku preslušavamo stari Frenki, bosansko-hercegovačkog repera Frenkija. 10 godina je trebalo Adnanu Hamidoviću, poznatijem kao Frenkiju, da izbaci novi album na kojem je okupio cijelu repersku scenu iz regije. Pa tako na albumu gostuju Smoke Mardeljano, Krešo Bengalka, Vojkove i mnogi drugi. A sami album otvara pjesma Da se ne lažemo, koju slušamo u nastavku.

0: Dragul Petca, o după de sinti lansat, Novibau, Timske Sene, Napunidu Radiu.
1: Jep, pozdrav svima i dobrodošli u Novi Val. Ja sam Toni Jurić i u sljedećih sat vremena ću vas upoznati sa novim valom elektroničkih aktera koji stižu na scenu. Zajedno sa glazbenim portalom Klubska scena svakog tjedna ćemo otkrivati mlade, novonastale, neafirmirane i nadolazeće aktere koji će imati priliku kroz jednosatni miks predstaviti svoj glazbeni izričaj. Večeras upoznajemo Dekora, mladog riječkog DJ-a koji je svoj glazbeni put započeo 2022. godine u zagrebačkom klubu Funk. Od tada nastupao je na raznim lokacijama, uključujući neke dobro poznate klubove i barove u Rijeci. Uz klubske nastupe Dekor je i setove izvodio i na otvorenom, poput događaja kod Lokvarskog jezera u organizaciji Greenlight kolektiva. Od prvih dana kada je puštao house, njegov stil se razvio u smjeru mračnijih i dubljih tonova, ali je uvijek ostavljao prostor za eksperimentiranje i stvaranje jedinstvenog glazbenog iskustva. Dekorov stil obuhvaća širok raspon elektroničkih žanrova s naglaskom na minimal i deep house, ali i mračnije tonove koji potječu iz underground scene. Njegovi setovi kombiniraju ritmične groove, slojevite bas linije i atmosferične elemente, stvarajući dinamično iskustvo. A kako oni zvuče u praksi, slušamo u nastavku.

Thank you.

yourself in perspective. I felt like

0: imali smo prilike upoznati mladog riječkog DJ-a Dekora, koji je donio set s naglaskom na minimal i deep house kroz koje su prožeti mračni tonovi underground scene. Više o njegovoj dosadašnjoj karijeri možete otkriti na klubskascena.hr, a već sljedećeg petka, kroz emisiju Novi Val, upoznajemo nekog drugog, mladog, novonastalog, neafirmiranog i nadolazećeg aktera s elektroničke scene. Ja sam Toni Jurić, a do sljedećeg petka, lijep pozdrav!
1: Unidu Radio.

Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želi vam Unidu ekipa. Laku noć.